0: Bạn cần thêm tí muối, chục bụng muối vào bùn bùn.
1: ai để ban hào nè rồi khi mà ở miền tây đó có năng priori bắt trúng cứ Giêsu Christ chỉ pre ông cha này trúng lúc trúng mà ra
0: bạn nó không có chuyện gì phong phạm thà ai đại đại bản hao ni rol ni mok oi miên sikdai prakop nung pre rich bota trung ku pre yesu ku chi pre ong ma chah ni jeung nu trung smoh trong pe prang ban hao jeung mo prang hao doy chot smoh trong chmuoy ning jeung no pe dai prang ban hao jeung tras jeung tras hao jeung mo chue prang prang man dae ko hoy jeung prang man dae puut jeung prang man dae po jeung na muoy te ao te jeung dae muoy ning prang hai ban chi khong pre kampi mu chumnoi ni prang man dael phut pho jeung muoy na te prang no te trang te smot trang chmuoy jeung chi dorap na tuot te jeung mien panha avai ka doy knong chivit jeung prang no te smot trang prang no te chang hau jeung mo prang khoe jeung mien panha prang te chang tie jeung mo ban tae mo pi jeung pe kra jeung mon ba ka prakas hoy prang man mo te hau jeung ban te jeung ket ta in jeung ket ta khma